icke så döden. Han blev förnett, för det Gud hade tagit ham till sig. För för han blev tagit fick han det vittnesbörd om att han behaget Gud. Amen. Kära vän, Enoch nämnes bara väldigt kort i Bibeln. Så lite han nämnt om denna mannens tro, om denna troens man. Bara, det finns bara några få vers om Enoch i Bibeln. Men på grund av vittnesbörden en Enoch fick, känner nästan vad troen är hans namn. Ja, det är sant. Han vandrade med Gud. Och Gud hade behag i ham. Enoch vandrade med Gud. Och Gud hade behag i ham. Kan min vän, min bror, så säger, kan man få ett bättre vittnesbud än det här? Kan det vara ett högre uppdrag i livet? Kan det vara något mer viktigt i detta livet än att man vandrar med Gud och Gud behag, hade behag i ham? Få en fantastisk vittnesbud, min vän. Kära bror och syster, när man läser Bibeln, Guds ord i första Mosebok, kapitel 6, vers 56, så säger Guds ord till oss att Enoch levde i dagarna lika för Noah. Om den tiden är det skrivet, Herren så att människorna ondskap var så stor på jorden och att alla tankar och hänsikter i hjärtat deras var onda hela dagen lång. Då angra Herren hade skapat människor på jorden. Han var full av sorg i hjärtat. En bror och syster, kan du föreställa dig hur mycket det betyder för Gud där han står på jorden och han står på hans egenskapverk och så hur djupt det hade fallit och när allt var förrenset och med ondskap att han hade fortsatt så en man, men han såg en man som vandrade med han och hans Gud hade behag i han. Det var det samma vittnesbörd som Enoch ålderbarn Noah hade. Det var en fantastisk exempel vi har i Enoch. Enoch levde ett troens liv. Det var måten han levde på, min vän. Han vandrade med Gud. Han tillät Gud och gjorde hans stiga rätte. Och slik var han Gud till behag. Och på grund av hans tro tog Gud Enoch för att vara med ham. Enoch såg inte döden, men han blev tatt av Gud till sig själv. Det var snick att Gud, att han behagade Gud, han vandrade med Gud. Och Gud hade behag i ham. Och på grund av sin tro, min vän, på grund av den kraften, Enoch vandrade med Gud. Tog Gud Enoch för att vara med ham. Kära bror och syster, i dessa dagar ser Gud oss ner på jorden och ser en värld full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3 vers 1-5 att med har blivit vår den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lister högre än Gud. Och vem jag trodde med att det glädde Guds hjärta när han ser. De som har trofast mot ham. De som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15. Filipperna kapitel 2 vers 15. Guds ord säger till oss. Så där kan vara oklanderliga och rena. Guds olastige barn mitt i vrang och förvänt släkt. Deras skinner bland dem som lys i världen. Kära vän, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i denna världen
akkoord som Noah gjorde. Det var så mye ondskap i denne verden, men disse menneskene her, min venn, Enoch og Noah, de vandret med Gud, og de behager Gud. De gikk ikke sine egen veier. De gjorde ikke sine egen vilje. De var skyldig ulydige mot Gud, men de vandret med Gud, og de behager Gud. Kjære venn, de hadde kraften til å vandre med Gud. Amen. Så hvis Noah og Enoch gjorde det, min venn, vi som lever i denne verden nå, midt i denne ondske verden, denne onde verden, kan vi også ha vitnesbyrd at vi vandrer med Gud og vi behager Gud. Halleluja. Kjære venn, vi gjør dette her ved å gi opp vår egen lyster og begjær og kjærligheten som driver oss til å tjene Gud i lydighet mot hans vilje. Vi kan være de mennesker som har beskrevet som hvordan en og hver og som søker og søker det som er oppe og avviser alt som kommer fra denne verden. Er det mulig? Ja. Hvis noen som var menneske gjorde det, hvis en og som var menneske som meg og deg, som er blod, som er lagd av blod, blod og kjøtt, vi klarte det, min venn. Vi kan også søke det som er der oppe og avvise alt som kommer fra denne verden. Vi kan streve for å ha det samme vitnesbyrd som Enoch hadde. Ikke for vår egen ego skyld, nei da. At vi skulle være kjent for noen, men slik at vi kan ære Gud med våre liv. Vi kan vandre med ham, og vi behager ham. Slik alle som kjenner oss vet det om oss at vi vandrer med Gud og vi lever for å behage ham. Kjære venn, når vi leser i salmene, Guds ord, i salmene kapittel 18, vers 3, så sier Guds ord til oss: Herren er min klippe og min festning, min frelse. Min Gud er min klippe, som jeg setter mitt lit til. Mitt skjørt og min frelse hånd, min borg. Kjære venn, hvordan vandrer vi med Gud? Hva betyr det å vandre med Gud i hverdagen? Det betyr, min venn, at han er vår faste følgevenn. At Gud kommer først i vårt liv, i alt vi gjør. Det betyr at han er først, han er vår faste følgesvenn, min venn, at vi lærer av ham å kjenne for å dype oss i Guds ord. Han er den vi vender oss til for all undervisning i trøst og i styrke. Det er derfor Bibelen sier til oss i Salme kapitel 18, vers 3, at Herren er min klippe. Vi må se som vår Herre, som vår vi klipper, kjære venn. Da kan vi vandre med ham. Vi må se vår Herre som vår frelse. Da kan vi vandre med ham og behage ham. Vi må se vår kjære Gud, at han er vår klippe, at vi setter vår litt til ham, at han er vår skjød og han frelses hånd. Han er vår børk. Kjære venn, vi søker å gjøre det Gud vil, hans vilje. Det er derfor Lukas kapittel 11, vers 2 sier til oss: Skje din vilje som i himmelen, også på jorden. Vi må være lydige mot alt det han befaller oss å gjøre. For å kunne vandre med Gud og behage Gud, akkurat som Enoch gjorde. Vi må være lydige mot alt det han befaller oss å gjøre. Vi gjør ikke bare det som er opplagt for å oppfylle vår minimumskrav, nei da. Vi graver dypere og dypere og dypere for å finne ut hvordan vi best kan tjene ham, og hvor best vi kan behage ham bedre, og hvor best vi kan vandre med ham. Kjære venn, da vi også Gud, om det er slutten av vår tid på jorden, eller ved opprykkelsen, henter oss for å være med ham.
Kjære venn, bror og søster, hvis vi er trofast i å vandre med Gud i alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for å være sammen med ham alltid. Halleluja. Kjære venn, jeg sier en gang til, hvis vi er trofast i å vandre med Gud alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for alltid å være sammen med ham. Halleluja. Din venn, min bror og søster, kraften av å vandre med Gud. Nesten hver troende kjenner navnet Enoch, fordi hans vitnesbyrd var at Gud hadde behag i ham. Kjære venn, hva er din vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om deg? Enoch hadde, han ble nevnt bare veldig kort i Bibelen, ble navnet hans nevnt. Men alle troende, nesten alle troende, kjenner navnet Enoch. Hvorfor det? For hans liv, han levde livet sitt for å behage Gud. Han levde livet sitt for å vandre med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han sa til sin himmelske far, la din vilje skje i mitt liv. Ikke min vilje, men din vilje skje i mitt liv. Det som Gud befaler ham, han gikk etter det og levde et liv som behagde Gud. Og han vandret riktig i Guds sin vei. Amen. Kjære venn, vi har den samme kraften i oss å vandre med Gud, akkurat som Enoch gjorde, eller Noah gjorde. Når hele verden var imot og syndige, Gud fant kun en eneste person som var lydige, som elsket ham, Noah. Tenk deg, min venn, i hele verden, Gud kun fant en person som vandrer med ham og behager ham. Den samme kraften som var i Noah er Enoch. Den samme kraften er inni oss, boende i oss. For at vi, du og jeg, ja, skal kunne vandre i Jesus Kristus. At vi skal kunne vandre og livet vårt skal behage ham. Det er ingenting som er umulig for oss å kunne gjøre. Med vår egen selv, det er helt umulig. Men med den hellige ånd inni oss, og den kraften som Jesus Kristus gir, det er mulig for oss å kunne vandre med Gud. Nå, vi kunne vandre med Gud og rett inn i evigheten til å være sammen med ham. Men kjære venn, det er kun du som har et forhold til ham, som kjenner Gud for seg selv, som har en veldig nær forhold til ham, og har den hellige ånd inneboende i seg, som kan klare å vandre, og at du kunne behage Jesus Kristus. Hva vil din vitnesbyrd være, min venn? Hva vil være vår vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om oss? Nå en dag, men hvis jeg er her lenger, kommer folk til å si at Matilda vandrer med Gud, behager Gud. Kan folk si om deg at du vandrer med Gud og behager Gud? Kjære venn, vi har den muligheten i dag, akkurat nå, ja, som jeg snakker med deg, du har den muligheten i dag å vandre med Gud i all evighet, nå til evig tiden. Du har den sjansen i dag til å si til Gud, at, til din himmelske far, at jeg vil vandre med deg og behage deg med mitt liv. Akkurat som Enoch gjorde. Enoch kjente Gud og ga sitt liv til Gud. Han hadde akseptert Jesus Kristus som sin far, din frelse og sin Gud. Min venn, vi kan aldri vandre med Gud og behage ham hvis vi har ikke et forhold til ham. Hvis vi har ikke gitt vårt liv til ham. Hvis han ikke er vår Gud, vår frelse.
Du som, kära vän, hör mig idag. Som har vandrat i ditt egen väg. Men du har inte vandrat Guds väg. Att det är du som kunde behaga dig själv, men ditt liv behagar inte Gud. Men du säger till dig så, jag vill nog att mitt liv ska behaga Gud. Jag vill nog vandra Guds väg. Att du är den personen idag, min vän. Då är det idag, är den dagen att du ska vandra med Gud. Du ska acceptera ham. Du ska beliva, du ska behaga ham. Akkurat som ni nog gjorde. Det är den personen där vi gärna ska be. Den är främsta bönen samman idag och ge vårt liv till vår himmelska far. La oss bekänna våra synder idag. I Jesu namn, la oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egen vägar. Jag synder mot dig med nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde min sten. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag att du lär så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du vandrar med Gud. Gör allt du kan och låt den helige ånd leda dig att ditt liv ska behaga Gud. Låt Guds vilja ske i ditt liv. I Jesu namn. Där vill jag anbefala dig, min vän, att vara samma fälles vår och syster i samma tro. Att du läser Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han tala till dig själv genom hans ord. Och var samman med fälles bröder och syster i samma tro. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Och där vill jag nu gratulera så mycket, min vän. Att du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare, din Gud. Amen. Kära vän, jag vill gärna tacka dig igen. Att du hör Guds ord för din själ. Jag ber att någon med hör Guds ord. Att Gud ska hjälpa oss, den helige ånd. Ska hjälpa oss. Att man ska inte kunna vara höra av Guds ord. Att Guds ord ska transformera oss till att vara den person han vill att man ska vara. Att man ska vara en görare av Guds ord. Jag ber att den helige ånd ska hjälpa oss också att man ska vandra med Gud i evighet. Att vår liv ska alltid behaga ham. Amen. Och där vill jag gärna be för dig, min vän, att Herren vill signa dig och värda dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och värda nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Kära Jesus Kristus, vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Där dig idag får han se till oss. Han vill att man ska vandra med ham. Att vårt liv ska behaga ham. Att man ska vara lydiga.

vänner, mina bröder och mina syster. Hallå igen. Hur har du det? Har du det bra idag? Jag ber speciellt för dig att du har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om kraften av att vandra med Gud. Det är kraften av att vandra med Gud. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fra Første Mosebok, kapitel 5, vers 21-24. Og Hebreerne, kapitel 11, vers 5. Så la oss, min venn, lese først Første Mosebok, kapitel 5, vers 21-24. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier, da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusala. Og Enok vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Metusala. Og han fikk sønner og døtre. Alle Enoks dager ble det 365 år. Og Enok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Og når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 11, vers 5. La oss lese sammen hva Guds ord sier. Guds ord sier, ved tro ble Enok tatt opp, slik at han ikke så døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde tatt ham til seg. For før han ble tatt, fikk han det vitnesbyrd om at han behaget Gud. Amen. Kjære venn, Enok nevnes bare veldig kort i Bibelen. Så lite han nevnt om denne mannens tro, om denne troens mann. Bare, det finnes bare noe for vers om Enok i Bibelen. Men på grunn av vitnesbyrdet Enok fikk, kjenner nesten hva troen er hans navn. Ja, det er sant. Han vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Enok vandret med Gud, og Gud hadde behag i ham. Kan min venn, min bror, som sier, kan man få et bedre vitnesbyrd enn dette her? Kan det være et høyere oppdrag i livet? Kan det være noe mer viktig i dette livet enn at man vandrer med Gud, og Gud hadde behag i ham? For en fantastisk vitnesbyrd, min venn. Kjære bror og søster, når vi leser Bibelen, Guds ord i 1. Mosebok, kapitel 6, vers 56, så sier Guds ord til oss at Enok levde i dagene like for Noah. Om den tiden er det skrevet, Herren så at menneskene ondskap var så stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren hadde skapt mennesker på jorden. Han var full av sorg i hjertet. Min bror og søster, kan du forestille deg hvor mye det betydde for Gud da han så på jorden og han så på hans egen skapverk og så hvor dypt det hadde falt og hvordan alt var forurenset om, med ondskap? At han hadde fortsatt så en mann, men han så en mann som vandret med ham. Og hans Gud hadde behag i ham. Det var det samme vitnesbyrd som Enok oldebarn Noah hadde. Det er en fantastisk eksempel vi har i Enok. Enok levde et troens liv. Det var måten han levde på, min venn. Han vandret med Gud. Han tillot Gud å gjøre hans stier rette. Og slik var han Gud til behag. Og på grunn av hans tro tok Gud Enok for å være med ham. Enok så ikke døden, men han ble tatt av Gud til seg selv. Det var slik at Gud, at han behager Gud, han vandrer med Gud, og Gud hadde behag i ham. Og på grunn av sin tro, min venn,
På grund av den kraften än och vandra med Gud. Tog Gud än och för att vara med ham. Kära bror och syster. I dessa dagar ser Gud också ner på jorden och ser en världen full av egoistiska människor. Bibeln säger till oss i 2 Timoteus kapitel 3, vers 1-5 att mer har blivit vår den världen är full av egoistiska människor. Men som vi älskar våra lister högre än Gud. Och vem jag tror med att det gläder Guds hjärta när han ser de som har trofast mot ham, de som vandrar mot ham. När man läser Bibeln Filipperna kapitel 2 vers 15. Filipperna kapitel 2 vers 15, Guds ord säger till oss. Så där kan vara oklanderliga och rena. Guds olastiga barn mitt i vrang och förvänt släkt. Där skinner bland dem som lys i världen. Kära vän, mitt i denna ondskap världen kan vi ha en vittnesbörd om att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Enoch levde på den tiden. Det var så mycket ondskap i den världen. Akkurat som Noah gjorde. Det var så mycket ondskap i den världen. Men dessa människor hade min vän. Enoch och Noah. De vandrar med Gud. Och de behagar Gud. De gick inte sina egen vägar. De gjorde inte sina egen vilja. De var inte olydiga mot Gud. Men de vandrar med Gud. Och de behagar Gud. Kära vän. De hade kraften till att vandra med Gud. Amen. Så visst Noah och Enoch gjorde det, min vän. Men som lever i denna världen Noah, mitt i denna ondska världen, denna onda världen, kan vi också ha vittnesbild att vi vandrar med Gud och vi behagar Gud. Halleluja. Kära vän, vi gör detta här för att ge upp vår egen lyster och begär och kärligheten som driver oss att tjäna Gud i lydighet mot hans vilja. Vi kan vara de människor som har beskrivits som hur en och var och som söker det som är uppe och avvisar allt som kommer från denna världen. Är det möjligt? Ja. Visst Noah som var människa gjorde det. Visst Enoch som var människa som mig och dig som är blå, som har lagt av blå och kött. Vi klarte det, min vän. Men kan också söker det som är där uppe och avvisa allt som kommer från denna världen. Vi kan sträva för att ha samma vittnesbild som Enoch hade. Inte för vår egen egoskild, nej då. Att vi skulle vara känd för någon. Men snick att vi kan ära Gud med våra liv. Vi kan vandra med ham och vi behagar ham. Snick att alla som känner oss vet det om oss att vi vandrar med Gud och vi lever för att behaga ham. Kära vän, när man läser i salmerna, Guds ord, i salmerna kapitel 18, vers 3, så säger Gud till oss, Guds ord till oss: Herren är min klippe och min fästning, min frälse, min Gud är min klippe som jag sätter mitt lite, mitt kört och min frälsa hon, min borg. Kära vän, hvordan vandrar vi med Gud? Vad betyder det att vandra med Gud i vardagen? Det betyder, min vän, att han är vår faste följe vän. Att Gud kommer först i vårt liv, i allt med jag. Det betyder att han är först. Han är vår faste följesvän, min vän. Att vi lär av ham och känner för att dypa oss i Guds ord. Han är den vi vänder oss till för all undervisning i tröst och i styrke. Det är därför Bibeln säger till oss i salmen kapitel 18, vers 3 att Herren är min klippe. Vi måste se som vår Herre, som vår vi klipper, kära vän. Då kommer vi vandra med ham. Vi måste se vår Herre som vår frälse. Då kan vi vandra
kinderen ham op behagen ham. Je moet zeggen, schade Gud, dat han naar vol klippen, dat we zetten wat lid ham. Dat han naar vol schud, han fresses hon, han naar vol burk. Sarven, we zoeken om je de Gud wil. Hans wilje. De duivel Lucas komt de 11 als doet het ons, zie het ons. Zet din wilje som himlen, ook zo på jorden. Vi må være lydige mot alt det han befaller oss å gjøre. For å kunne vandre med Gud og behage Gud, akkurat som Enoch gjorde. Vi må være lydige mot alt det han befaller oss å gjøre. Vi gjør ikke bare det som opplagt for å oppfylle vår minimumskrav, nei da. Vi graver dypere og dypere og dypere for å finne ut hvordan vi best kan tjene ham. Og hvor best vi kan behage ham bedre. Og hvor best vi kan vandre med ham. Kjære venn, da vi også Gud, om det er slutten av vår tid på jorden, eller ved opprykkelsen, hente oss for å være med ham. Kjære venn, brorsøster, hvis vi er trofast i å vandre med Gud i alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for å være sammen med ham alltid. Halleluja! Kjære venn, jeg sier en gang til, hvis vi er trofast i å vandre med Gud alle våre dager, så vil vi en dag vandre rett inn i evigheten for alltid å være sammen med ham. Halleluja! Din venn, min bror og søster, kraften av å vandre med Gud. Nesten hver troende kjenner navnet Enoch, fordi hans vitnesbyrd var at Gud hadde behag i ham. Kjære venn, hva er din vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om deg? Enoch hadde, han ble nevnt bare veldig kort i Bibelen, ble navnet hans nevnt. Men alle troende, nesten alle troende, kjenner navnet Enoch. Hvorfor det? For hans liv, han levde livet sitt for å behage Gud. Han levde livet sitt for å vandre med Gud i all evighet. Han var lydig mot Gud. Han sa til sin himmelske far, la din vilje skje i mitt liv. Ikke min vilje, men din vilje skje i mitt liv. Det som Gud befaler ham, han gikk etter det og levde et liv som behaget Gud. Og han vandret riktig i Guds sin vei. Amen. Kjære venn, vi har den samme kraften i oss å vandre med Gud akkurat som Enoch gjorde, eller Noah gjorde. Når hele verden var imot og syndige, Gud fant kun en eneste person som var lydige, som elsket ham, Noah. Tenk deg, min venn, i hele verden, Gud kun fant en person som vandret med ham og behaget ham. Den samme kraften som var i Noah er Enoch. Den samme kraften er inni oss, boende i oss. For at vi, du og jeg, ja, skal kunne vandre i Jesus Kristus. At vi skal kunne vandre og livet vårt skal behage ham. Det er ingenting som er umulig for oss å kunne gjøre. Med vår egen selv, det er helt umulig. Men med den hellige ånd inni oss, og den kraften som Jesus Kristus gir, det er mulig for oss å kunne vandre med Gud. Nå, vi kunne vandre med Gud og rett inn i evigheten til å være sammen med ham. Men kjære venn, det er kun de som har et forhold til ham, som kjenner Gud for seg selv, som har en veldig nær forhold til ham, og har den hellige ånd inneboende i seg,
som kan klare å vandre og at du kunne behage Jesus Kristus? Hva vil din vitnesbyrd være, min venn? Hva vil være vår vitnesbyrd? Hva kommer folk til å si om oss? Nå en dag, men hvis jeg er her lenger, kommer folk til å si at Matilda vandrer med Gud, behager Gud. Kan folk si om deg at du vandrer med Gud og behager Gud? Kjære venn, vi har den muligheten i dag. Akkurat nå, ja, som jeg snakker med deg. Du har den muligheten i dag å vandre med Gud i all evighet, nå til evig tiden. Du har den sjansen i dag til å si til Gud, til din himmelske far, at jeg vil vandre med deg og behage deg med mitt liv. Akkurat som Enoch gjorde. Enoch kjente Gud og ga sitt liv til Gud. Han hadde akseptert Jesus Kristus som sin far, din frelse og sin Gud. Min venn, vi kan aldri vandre med Gud og behage ham hvis vi har ikke et forhold til ham, hvis vi har ikke gitt vårt liv til ham, hvis han ikke er vår Gud, vår frelse. Du som kjære venn hører meg i dag, som har vandret i ditt egen vei, men du har ikke vandret Guds vei. Er det du som kun behager deg selv, men ditt liv behager ikke Gud? Men du sier til deg selv, jeg vil nå at mitt liv skal behage Gud. Jeg vil nå vandre Guds vei. Er du den personen i dag, min venn? Da er det i dag, er den dagen at du skal vandre med Gud. Du skal akseptere ham. Livet ditt skal behage ham. Akkurat som Enoch gjorde. Det er den personen der vi gjerne vi skal be. Denne fleste bønnen sammen i dag, og gi vårt liv til vår himmelske far. La oss bekjenne våre synder i dag. I Jesu navn, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egen veier. Jeg synder mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag, at du lærer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du vandrer med Gud. Gjør alt du kan, og la den hellige ånd lede deg, at ditt liv skal behage Gud. La Guds vilje skje i ditt liv. I Jesu navn. Da vil jeg anbefale deg, min venn, at vår samme felles bror og søster i samme tro. At du leser Bibelen, min venn. La Guds ord tale til deg. La han tale til deg selv gjennom hans ord. Og vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og da vil jeg gjerne gratulere så mye, min venn, at du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse, din Gud. Amen. Kjære venn, jeg vil gjerne takke deg igjen, at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber at når vi hører Guds ord, at Gud skal hjelpe oss, den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi skal ikke kun være hører av Guds ord. At Guds ord skal transformere oss til å være den personen han vil at vi skal være. At vi skal være en gjører av Guds ord. Jeg ber at den hellige ånd skal hjelpe oss også at vi skal vandre med Gud i evighet. At vår liv skal alltid behage ham. Amen. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg, vær det nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Kjære Jesus Kristus, vår himmelske far, han elsker deg så mye. Det er deg da får han si til oss. Han vil at vi skal vandre med ham. At vårt liv skal behage ham. At vi skal være lydige.